the dum da da da da dim ta na na na na dim ta na na na na dim ta na na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na na na dim ta na dim tanana dirdatanum tanna dere nadim tanana dirdatanum tanna dere nadim tanana dirdatanum tanna dere nadim tanana